105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: 1990 birželio 11-ąją Tokijoje susidarė 135 km ilgio automobilių spūstis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpjūčio 6-ąją. 1978-aisiais gimė ir šiandien su gimtadieniu sveikiname grupės Skamp reperį Vilių Alesių. Galima teikti, kad Viliaus muzikinė karjera prasidėjo mokantis Vokietijoje, vasario 16-osios gimnazijoje, kur jis susipažino su Viktoru Diavara. Vyrukai sukūrė grupę Bob, kuri vėliau jau Lietuvoje tapo žinoma ir mūsų šaliai Eurovizijos atstovavusią Skamp.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 6-ąją. 1881-aisiais gimė penicilino išradėjas škotų bakteriologas seras Aleksanderis Flemingas, pelnęs Nobelio medicinos premiją. 1943-aisiais gimė amerikiečių mokslininkas, vienas iš interneto kūrėjų, Jonathanas Postelis. 1972-aisiais gimė Jerry Halliwell. 1978-aisiais gimė grupės Scamp reperis Vilius Alesius. Nuo 1983-aisiais gimė Viktorija Čmilytė, Lietuvos šachmatininkė, moterų didmeistrė.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Prie kavos puodelio.
1: Vynoginės sraigės iš kiaušinio išsirita jau su kiautu.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 6-osios horoskopai. Avinas. Jei kas nors jūs erzina, atsiribokite nuo erzintojo, bet nepykite ir nesibarkite. Gali kilti ginčių dėl smulkių buitinių detalių, tačiau būkite protingas ir netraktuokite to kaip kovos dėl įtakos sferų. Šią dieną geriausia užsiimti savais darbais ir nekreipti dėmesį į chaosą išorėje. Jautis. Galite pakliūti į intrigų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Šią dieną netvarkykite jokių reikalų, nieko nežadėkite ir neprisiekite. Vėliau galite pasigailėti. Vakare patartina ramiai pailsėti, pamedituoti ir tingiai pasnuduriuoti. Dvyniai. Diena kupina keršto, pykčio ir erzinančių smulkmenų. Tai viena pavojingiausių mėnesio dienų. Jos metu patariama pabūti vienam, nes aplinka bus agresyvi ir nelinkusi nuolaidžiauti. Vėžys. Gali kankinti slogios ir liūdnos nuotaikos, todėl nesistenkite dirbtinai pralinksmėti. Būna metas, kurį būtina pralaukti, išliūdėti visus skausmus, tuomet aplanko palengvėjimas. Antra dienos pusė jausitės kiek žvalesni. Liūtas. Pasikeitimai, kurie pastaruoju metu atnešė šviežio oro gūsį, šią dieną netrodys taip nuostabiai, bet nesinervinkite, dėl to kalta bloga nuotaika. Nebijokite savimi ir savo sugebėjimais, tiesiog nebūtina manyti, jog esate nuostabiausias visame pasaulyje. Mergelė, jūs ir vėl kaip voverė sukatės tame pačiame rate ir niekaip nedrįstate iš jo ištrūkti. Šią dieną patartina pagalvoti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo ir tik tuomet imtis veiksmų. Raskite laiko savo pomėgiams, patartina ramiai pasėdėti prie židinio, pamąstyti. Svarstyklės. Šiandien galite sutikti jums mielų žmonių ar patirti gerų emocijų, tačiau pernelyg nepasitikėkite nepažįstamaisiais. Jų tikslai gali būti savanaudiški, todėl jums su jais nepakeliui. Geras laikas linksmybėms, tik nepersistengite. Skorpionas, jei jaučiate spaudimą, pasistengite jam atsispirti, esate laisvas ir nepriklausomas žmogus, todėl neprivalote paminti savo norų ar jausmų. Būtų pravartu pabūti vienam, pagalvoti apie save bei savo troškimus. Šią dieną paštrės intuicija. Šaulys, ši diena bus paženklinta pykčių ir nesutarimų. Pasistengite jautriai nesureaguoti į jums išsakomą kritiką. Tiesiog savo veiksmais pastaruoju metu matyt įskaudinote artimą žmogų. Jums būtų pravartu pamąstyti ir apie kitų žmonių jausmus, nes esate pernelyg susitelkęs į save. Ožiaragis, ši diena jums bus tingi ir lėta, stigs įvykių, kurie pažadintų jūsų jusles. Nebūkite surūgęs, įvykių stygius nėra didžiausia tragedija. Tai veikiau proga numatyti artimos ateities strategiją, pažvelgti į savo planus. Vandenis, būtinai pabūkite su šeima ar artimais draugais. Pastaruoju metu jūs neskiriate pakankamai dėmesio žmonėms, kurie jūs itin vertina. Tik pasistengite nekritikuoti kitų žmonių gyvenimo būdo ar elgsenos. Tai gali sukelti nemalonų barnį. Neržuvys. Šią dieną jūsų nuotaika turėtų būti skaidri, tačiau ją sugadinti gali erzinančių žmonių draugija. Nemalonės akimirkas įveikite draugiškumu arba iš kantrybės vedančia šypsena. Nepatartina atvirai konfliktuoti ar pyktis.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 6-ąją. 1517-aisiais išleista pirmoji spausdinta Baltarusių knyga. 1806-aisiais liovėsi egzistavusi Šventosios Romos imperija. 1890-aisiais pirmą kartą mirties bausmė įvykdyta elektros kėdėje. 1926-aisiais Lamanšo sąsiaurį pirmą kartą perplaukė moteris. Tai buvo amerikietė plaukikė Gertrūda Ederli. Ji plaukė 14 valandų. 1945-aisiais JAV karinės oro pajėgos pirmąją atominę bombą numetė ant Japonijos Hirosimos miesto. Bomba gabeno bombonešis B-29. Apie 13 kvadratinių kilometrų miesto virto pelenais, o žuvo mažiausiai 117 tūkstančių žmonių. 1962-aisiais Jamaika tapo nepriklausoma. 1996-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai pareiškė turį fakto apie gyvybės pėdsakus Marse. Tokią žinią jie išskaitė Antarktidoje rastame meteorite. Nuo 2012-aisiais mirė filmo Maskva netikė ašaromis scenarijaus autorius Valentinas Černychas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Čekijoje kasmet kiekvienam asmeniui tenka 157 litrai alaus. Tai pasaulio rekordas, lenkiantis Rusiją ir Jungtinės Amerikos valstijas kartu sudėjus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 6-ąją. 1972-aisiais gimė Jerry Halliwell, buvusi vyriausio grupės Spice Girls narė. Ji gimė Anglijos miestelėje Watforde, Ispanijos mamos ir švediško kraujo turinčio tėvo šeimoje. Su Spice'imis Jerry susidėjo būdama 22, tačiau išgarsėjusi visame pasaulyje ir pardavusi 10 milijonų įrašų, 1998-aisiais nutarė pradėti solo karjerą. Kaip jai sekasi, mes puikiai žinome, net keliosios dainos pasiekė Britanijos šarto viršūnę. Beje, Halliwell ūgis yra tik 1,57 m. Ji artimai draugavo su Robbie Williamsu ir George'u Michael'u. Turi namus Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje ir Londone. Buvo 2002-aisiais Britanijos talentų šou Popstars komisijos

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aišku ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesams. Taip pat nemažiau kaip 3 papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą, savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinio atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kyjevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad ES gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto ir šios lėšos bus perduotos Kyjevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, ES pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kyjevui jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš įšaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Donojoje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščio metu dėl rekordiškai žemo Donojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančios Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, gais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Mintare.
5: Kai atkeliauja mažasis savaitgalis, galbūt atkeliauja ir dar didesnė dalis jūsų prisijungiančių prie mūsų. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, ar kiekvieną dieną, ar tik tai šiandien įsijungiat mus. Rytas su manimi Gintarė čia visada jūsų laukia. Priminsiu, kad mes laiką draugę leidžiame kiekvieną darbo dieną iki pat 12 ir dabar tą darysim irgi kartu. Etrija netrukus jūsų lauks jau šiek tiek muzikos. Po keletos kūrinių aš jau sugrįžusi papasakosiu, kokią dieną mes šiandien su jumis pasitinkam. Tai pasigarsinkit radijų imtuvus ir gerai leiskim laiką. O čia metas ir Jonas Brothers darbui No Time to Talk.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Kaipgi atrodo šis mūsų ketvirtadienis, mes šiandien pasitinkam rugpjūčio 6-ąją ir visą šią savaitę keliavom be švenčių, be minėtinų progų jokių, o vat ketvirtadienis turi tokią tarptautinę garstyčių dieną ir jeigu mėgstat, tai jau nepamirškit savęs palepinti ypatingai tokią progą. Saulė šiandien teka 5 valandos 35 minutės, leisis 21 valandą 13 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Bylotas ir Daiva. Tai nebejoju, kad tikrai pažįstat, kas turi tokius vardus, kas švenčia vardadienį, nepamirškit pasveikinti. O po keletos kūrinių čia jūsų jau lauks ir mūsų kitos rubrikos, su kuriomis bandysim užkariauti ketvirtadienį.

Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke.

0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Rubrikoje Radio archyvai noriu Jūs pakviesti nukeliauti 2024-uosius. Tais metais, 32-ąją metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Lemon Joy kartu su Daniel Arma. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.

0: Panorama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pats laikas išgirsti ir sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai gavinas. Vertybiniai ir finansiniai klausimai šiomis dienomis gali gerokai jūs prispausti. Tiesa, sprendimų likimas gali pasiūlyti įvairių. Beliks rinktis. Skirkite daugiau dėmesio vaikams, namams palankus laikas spręsti su nekilnojamųjų turtu būsto tvarkymu susijusius reikalus. Jautis. Veiklo šiandien ir rytoj turėsite daug, palanku tvarkyti smulkius reikalus, rūpintis užgriuvusius santykius su artimaisiais problemų sprendimu. Atverti širdį sunku, tačiau tik nuo širdumas ir pagarbus bendravimas suteiks galimybę rasti visas pusės tenkinantį kompromisą. Dviniai. Gausybė reikalų tikrai didelis krūvis jūsų sveikatai. Vertėtų kreiptis pagalbos į draugus, kolegas, namiškius. Pasaugokite save ir savo artimuosius atsargiau vairuodami, elgdamiesi su įvairia technika. Vėžys. Akise šiandien jau šviesiau, tai jūsų dienos, mėnulis keliauja jūsų ženklų, tad lengviau rasti palaikymo ir pritarimo, verta susitelkti ties profesiniais reikalais. Antra vertus, gali atsirasti geradarių siūlančių jums vienokį ar kitokį gėrį ar lengvą uždarbį. Liūtas. Esate matomi ir iš to ir turite už ką atsakyti. Kad ir kokia sudėtinga situacija darbe, tačiau šiomis dienomis jums bus itin svarbu šiek tiek labiau pasaugoti save, rasti daugiau laiko poilsiui, darbui vienumoje, atsiribojus nuo pastarųjų dienų šurmulio ir problemų. Mergelė, jaučiatės pažeidžiamais ir tuo pačiu stipriais. Laikas prieš gimtadienį sudėtingesnis, tad vertėtų daugiau laiko praleisti su savimi, skirti laiko meditacijai, tiesiog ramesniai būčiai, susivokti, atstatyti jėgas. Svarstyklės. Sudėtingas laikas, kuomet tenka čia ir dabar priimti atsakingus sprendimus, kyla įvairiausių grėsmių jūsų vykdomiems darbams ir projektams jūsų idėjų gyvendinimui. Šiuo atveju labiausiai gali padėti įžvalga ir intuicija. Skorpionas. Kad ir kokie iššūkiai kiltų darbe, reaguokite į tai kaip išskirtinę patirtį. Atsargiai vertinkite gautus naujus pasiūlymus ir bent jau iki kitos savaitės susilaikykite nuo ilgalaikių sprendimų ar vertinimų. Dabar verta tik užbaigti darbus. Šaulys, esate visai smagiai nusiteikę, pilni minčių ir idėjų, tačiau tai laikas, kuomet tenka pasitikrinti, kas tikra, o kas tik jūsų fantazijos vaisius, ką galite pamatyti, o kam reikia papildomų pastangų. Anksti sukti galvą dėl pinigų, verčiau imkitės veiklos. Ožiaragis, būsite linkę daugiau laiko ir dėmesio atiduoti antrai pusiai. Verta pasiduoti romantiškoms nuotaikoms, atnaujinti ryšį, tačiau sklandžiai viskas klostysis tik tuomet, jeigu pavyks rasti jūs ir antrą pusę tenkinančių finansinių, su namais ir nekilnojamųjų turtų, vaikų ateities užtikrinimu susijusių reikalų sprendimus. Vandenis. Artimiausiomis dienomis turite rimtų iššūkių, jeigu norite išlaikyti gerus santykius tiek su antraja puse, tiek su namiškiais, emocijų ir daug visokių, tačiau susilaikykite nuo aštrių pareiškimų ar reikalavimų. Na ir žuvis. Esate gana sentimentaliai romantiškai nusiteikę, tačiau turite tiek rūpesčių ir darbų, kad atrodo sunku ir pakelti. Pasistengite išlaikyti proto ramybę, taip gresia pavojus padaryti klaidų, patekti į pavojingą situaciją, sukelti grėsmės tiek sau, tiek ir kitiems.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Mažajam savaitgaliui turbūt reikia daug geros muzikos, o jos galim labai daug rasti ir praeityje, taip pat metas atidaryti rubriką Atgal į ateitį. Ir keliaujam su jumis tiesiai 2018. Čia Kaigo kartu su Miguel ir Remind Me to Forget.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių čia mes su jumis jau peržengsim į antrą valandą. Ji mūsų etrija startuos nuo 8. O dabar etrija žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aišku ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą, veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesą. Taip pat nemažiau kaip 3 papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą, savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kyjevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad ES gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto ir šios lėšos bus perduotos Kyjevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, ES pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kyjevui jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš įšaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Donojoje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščio metu dėl rekordiškai žemo Donojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančios Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai smagu, kad ir toliau laiką leidžiat kartu. Rytas su manimi tęsiasi, mes atkeliavom jau į antrąją laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, dar daugiau muzikos, dar daugiau prisijungiančių dirbti ir dar daugiau to, ką mes galim vadinti mūsų muzikiniais reikalais. Tai jeigu pirmoje laidos valandoje mes bandom įsivažiuoti šią dieną, tai šioje jau tikrai bandysim ir šiek tiek muzikos kitokios pasiklausyti. Ryto dainos rubrikoje beje čia jau netrukus. Šiandien kūrinys, jeigu aš vakar sakiau, kad tikrai tikiu, kad ta daina turėtų patikti daugumai, tai šiandien jau sakau, kad turbūt tokia išskirtinesnė daina. Netrukus suprasit, kodėl ir kokia ji.

Kaipgi atrodo šis mūsų ketvirtadienis, mes šiandien pasitinkam rugpjūčio 6-ąją. Ir visą šią savaitę keliavom be švenčių, be minėtų nuprogų jokių, o vat ketvirtadienis turi tokią tarptautinę garstyčių dieną. Ir jeigu mėgstat, tai jau nepamirškit savęs palepinti ypatingai tokia proga. Saulė šiandien teka 5 valandos 35 minutės, leisis 21 valandą 13 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Bylotas ir Daiva. Tai nebejoju, kad tikrai pažįstat, kas turi tokius vardus, kas švenčia vardadienį, nepamirškit pasveikinti. O po keletos kūrinių čia jūsų jau lauks ir mūsų kitos rubrikos, su kuriomis bandysim užkariauti ketvirtadienį.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Pasižiūrėkim, kas toliau laukia mūsų eteryje, o čia radio archyvuose 2023-uosius aplankykim ir būtent tais metais, 32 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas kūrinys, tai Justinas Jarutis ir Viena meilė.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną. 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikoje šiandien daina, kuri, jau kaip ir minėjau, pasisveikindama šioje valandoje tikrai gali patikti, na, galbūt ne visiems. Galbūt kažkas sakysit, kad šita daina netgi daugiau kam nepatinka, bet pabandom pasižiūrėti, ar jūs jau esat ją girdėję. Aš galiu iš karto prisipažinti, kad manęs labai stipriai nesužavėjo kaip kitos, bet įdomus variantas. Čia Charlie XCX

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūne, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar dešimtmečiu atgal keliamės laiku 2008. Čia mes pasitinkom Moby ir Disco Lice.
3: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus mūsų eteryje dar šiek tiek muzikos, patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose. Tad su tuo jūs ir palieku, susigirdėsime po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aiškų ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesą. Taip pat nemažiau kaip 3 papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą, savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kyjevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad Europos Sąjunga gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto ir šios lėšos bus perduotos Kyjevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, Europos Sąjunga pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kyjevo jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš įšaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi 10 joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančios Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Labas dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie su mumis esat nuo 7, nuo 8, o gal tik dabar prasidėjo jūsų darbo diena, gal tik dabar pabudot ir jūsų diena startuoja kartu su muzika ir tikiuosi, kad su gera nuotaika. Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis iš savęs jau tikrai turi daug pozityvo, jeigu dar turit kažkokių progų, gal labai laukiat dėl vienokių ir kitokių priežasčių savaitgalio, tai jūsų šypsena tikiu, kad yra dar platesnė nei visų kitų. O mes trečia laidos valandoje ir jau po keletos dainų sugrįžusi papasakosiu, kokios gi muzikinės rubrikos ir mūsų reikalai šiandien čia jūsų laukia.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų top 3 prieš mano akis. 3 kūriniai, kurie atkeliauja iš jūsų didelio ir ilgo mylimiausių dainų sąrašo. Ir štai čia tos 3 dainos, kurias šiandien esu jums paruošusi pagroti. Pirmoji jų tai The Weeknd kartu su Ariana Grande, Save Your Tears.
6: Trečia vieta.

0: ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų topo šiandien, tai Shaboozy with Miles Smith ir Blink Twice.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3 išgirdom. Dabar labai noriu su jumis pasidalinti ir savo topu. Šiandien čia trys kūriniai, su kuriais aš atkeliavau šį rytą į studiją. Ir šias tris dainas tikrai jūs irgi puikiai žinosit. Ne kartą esam klausę kartu šių kūrinių, net ir jūsų top 3. Taigi, mano topą atidaro Michael Brun kartu su Anna Marie ir Becky G. Coming Your Way.
6: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame tiesiai į mano topą, tai Cyril kartu su Dean Lewis, Fall at Your Feet.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Pats metas mums keliauti toliau ir keliaujame 1998-uose čia NICC ir Fight for Your Right to Party.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaite Petruliene, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių jau mes būsime ir ketvirtoje valandoje, kur visi dar žvalesni, dar labiau laukiantis pietų pertraukos ir to, kas čia bus mūsų etryje. Tikrai tikiu, kad ketvirtoji valanda jūsų yra mylima dėl vienos ypatingos rubrikos, apie ją mes pakalbėsim šiek tiek vėliau, o dabar metas svarbiausiems įvykiams šio ryto žiniuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Kaip nurodoma nutarimo projekte, tai leis užtikrinti aiškų ir skaidrų NVO atrankos procesą, kai su jomis sudaromos pagalbos sutartys dėl dalyvavimo vykdant mobilizacijos užduotis. Organizacijos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą, veiklos teisėtumą atitikti Lietuvos valstybės interesą. Taip pat nemažiau kaip 3 papildomus kriterijus – patirtį teikiant pagalbą, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą, savanorių veiklos organizavimo gebėjimus. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažįstas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ataka, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Po mirtinos atakos Kyjevo regione Europos komisijos vadovė pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus ir pranešė apie Ukrainai skiriamus 1,4 milijardus eurų iš pajamų, gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad Europos Sąjunga gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto, ir šios lėšos bus perduotos Kyjevui. Siekdama sutrikdyti Maskvos karo mašiną, Europos Sąjunga pritaikiusi griežtas sankcijas įšaldė apie 200 milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų. Kyjevo jau buvo pervestos 4 ankstesnės iš išaldyto turto gauto pelno dalys, vėliausias iki šių metų kovo. Trečiadienio pranešimas bendrą sumą padidino iki 8 milijardų eurų. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Donojoje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi 10 joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Donojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi elektros taupimo priemonių. Upės skiriančio Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto. Dabar matomas rudijas korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar prikrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilyn į Europą besibaigiant karui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po dešimtos, jau ir ketvirtoje ryto laidos valandoje susigirdim. Pats laikas pradėti mums kalbėti apie šios valandos rubrikas, todėl kad aš jau ir atsisveikindama praėjusioje valandoje užsiminiau, kad ne tikrai dauguma jūsų ir dalinatės tą informaciją, tą nuomonę, kad ketvirtoje laidos valandoje, kada jūs jau šiek tiek apsidirbę savo darbus, galbūt metas būna ir kavos pertraukėlį, antram kavos podeliui ar tiesiog ramiai pertraukai kartu su muzika, jums čia labai labai patinka muzikinė ruletė. Tai prie jos mes sugrįšim po keletos dainų ir iš karto, kad būtų ko laukti, pasakau, kad šiandien mes keliausime į 2016-uosius. Patikėkit, bus gerai.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvose visada yra labai smagu pristatyti lietuviškus kūrinius ir būtent tokį turim dabar paruošusi. Mes keliamės į 2025-uosius ir tais metais, 32-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo grupė 2 ir Irūna. Niekada nepaleisiu.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mano minėti 2016-ieji. Puikus laikas, puikus metai, nuostabi muzika. Ir šitie trys kūriniai, kurie netrukus mūsų eteryje nuskambės, jums tikrai tai pagrys. Taigi čia Calvin Harris kartu su Rihanna. This is what you came for. Baby.

0: Reclama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Mintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Paskutinė mūsų kelionė šiandien laiku, 1988, mes pasitinkam čia Natalie Cole ir Pink Cadillac.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Visai nedaug laiko lieka iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai trumpam dabar palieku jūs kartu su muzika. Dar kartą noriu pakviesti išgirsti mūsų eteryje žinias ir po 11 sugrįšiu pas jus.
8: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatytas skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondo investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Seimo kontrolierius Aleksandras Račenko kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviai įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Seimo kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatomi papildomi reikalavimai, viršintys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, beveik vien tik rotacinio pagrindu. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, siekdamos paskatinti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Tačiau Lenkija vaidinanti strateginį vaidmenį rytinėme NATO flange ir gynybai skirianti apie 5% savo bendro vidaus produkto, siekia stiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčios esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžusi namo šeima su prato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūrę šiukšlyne.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Prasidėjo mūsų eteryje ir Lietuvoje paskutinioji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad jau visai ne už kalnų mes su jumis keliausime papietauti, keliausim šiek tiek atsipūsti ir tikrai tikiu, kad ketvirtadienis daugeliu jūsų nėra tokia paprasta diena, kaip galim įsivaizduoti, krūva reikalų, krūva darbų ypatingai, jeigu dar norit kažką užsibaigti iki savaitgalio. Taigi, trumpa muzikinė pertrauka ir po jos keliausim prie mūsų šios valandos reikalų.
7: Tam

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną. 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rūpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
7: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliaujame su Barbadoso dainininke Rihanna ir jos kūriniu Unfaithful iš antrojo studinio albumo A Girl Like Me, kuris buvo išleistas 2006 metais. Na ir dainą 2006 metų gegužės pirmąją dieną išleido Def Jam Recordings kaip antrąjį albumo singlą ir Unfaithful tai... pop, dancehall, R&B baladė, kuri beje įkvėpta, čia turi šitas faktas turėtų jūs nustebinti, amerikiečių roko grupės Evanescence muzikos. Iš pradžių buvo pavadintas šitas kūrinys Murder, todėl kad pasakoja apie moterį, kuri gailisi neištikimybės savo partneriui. Unfaithful sulaukė įvairių kritikų atsiliepimų, daugelis gyrė tą galingą baladę, tačiau kai kurie visgi kritikavo žodžius. Daina pasiekė pirmąją vietą Kanadoje, Šveicarijoje, bei pateko į dešimtuką dar 19 šalių, įskaitant ir Jungtinę karalystę, kur tapo šis kūrinys trečiuoju Rihanos singlu patekusiu geriausių dešimtuką. Unfaithful pasiekė šeštąją vietą jav Billboard Hot 100 tope, Amerikos įrašų pramonės asociacija jai suteikė platininį sertifikatą, o tai reiškia, kad parduota buvo daugiau nei milijonas jos kopijų.

0: sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Mažeikiai FM.

0: 2016. Rugpjūčio 6 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jonas Blue featuring JP Cooper, Perfect Strangers.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Na štai, ketvirtadienis atėjo, ketvirtadienis praeina ir pirmoji dienos pusė jau tikrai baigėsi. Aišku, dar daug laiko lieka tikrai ir dirbti, ir vyriausių reikalus tvarkyti, galbūt atostogauti, tai kad ir ką veikėt, geros nuotaikos, gero laiko, gerų emocijų. Ir sakau jums visiems, susigirdėsim rytoj, penktadienį, šiek tiek po 7:00. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondo investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiamis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiamis lengvosiamis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Seimo kontrolierius Aleksandras Račenko kreipėsi ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviai įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Seimo kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės spauksavimą į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatomi papildomi reikalavimai, viršintys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, beveik vien tik rotacinio pagrindo. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, siekdamos paskatinti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Tačiau Lenkija vaidinanti strateginį vaidmenį rytinėme NATO flange ir gynybai skirianti apie 5% savo bendro vidaus produkto, siekia stiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusį loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūrė šiukšlyne.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpjūčio 6. 1978-aisiais gimė ir šiandien su gimtadieniu sveikiname grupės Skamp reperį Vilių Alesių. Galima teikti, kad Viliaus muzikinė karjera prasidėjo mokantis Vokietijoje, vasario 16-osios gimnazijoje, kur jis susipažino su Viktoriu Diavara. Vyrukai sukūrė grupę Bob, kuri vėliau jau Lietuvoje tapo žinoma ir mūsų šalyje Eurovizijos atstovavusią Skamp.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 birželį krito 0,3% eurozonoje ir 0,2% visoje Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Didžiausias kainų kritimas Europoje birželį buvo fiksuotas Lietuvoje. Pramonės produkcija čia atpigo 1,7%. Lietuvoje veikiantį startuolį per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą pervedė 228 milijonus eurų. Tai didžiausia iki šiol per ketvirtį sumokėta suma ir 38% daugiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia mokesčių sumokėjo bendrovė Revolut – 56,6 milijonus eurų, Vinted – 22,7 milijonus eurų, Nord Security – 9,1 milijonus eurų, Oxylab – 7,3 milijonus eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų bei 2,34 hektaro plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis teritorijos aptverimo patenka į skrydžių juostą. Be to, institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už teritorijos aptverimo, kuriuos turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai registruotų lobistų sąrašą įtraukė Veterinarijos farmacijos asociacija. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą. Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų. Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Išaugus vėjų gamybai vidutinė didmeninė elektros kaina Liepą palyginti su birželiu sumažėjo 19% iki 76 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, kol vidurio pietų ir pietryčių Europą alino elektros gamybą riboja karščiai ir sausros, Baltijos šalyse ir Šiaurės Europoje padėtis buvo priešinga, elektros gaminta daugiau.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje bus įvesta nauja greitesnio kamuolio išmetimo taisyklė. Pranešama, jog LKL įdiegs Ispanijos krepšinio lygoje taikoma greitesnio kamuolio išmetimo iš užribio taisyklę. 2026-27 sezone krepšininkai galės dažniau išsimesti kamuolį iš užribio be teisėjo įsikišimo. Tokiu sprendimu bandoma pagreitinti žaidimą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. Skelbiama, kad 2024-25 sezone vidutinė rungtynių trukmė viršijo 2 valandas. LKL taps antrąja lyga, turinčia šią taisyklę. Kalbus apie mainus dalyvavęs Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings klubo gretose. 2 metų kontraktą, kurio vertė 94 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių turinčio lietuvio vardas, pastaruoju metu šmėžavo klubo derybose dėl galimų mainų, tačiau pats krepšininkas išreiškė norą likti Kings ekipoje ir visiškai atsiduoti artėjančiam sezonui. Dar žiemą Sacramento klubas svarstė iškeisti 30 metų krepšininką, rimčiausia jo potenciali tolimesnė karjeros stotelė tuo metu buvo įvardyjama kaip Toronto Raptors komanda. Vis tik klubams nepavyko susitarti dėl tolimesnių mainų aspektų, derybos realybė nevirto. Tuo tarpu liepas sklido kalbos, jog Kings gali Sabonį išmainyti į Detroito Pistons ekipą, tačiau sandoris ir vėl neįsipildė. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas keliavo į Daniją, kur pradėjo trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Deja, tačiau startas nebuvo sėkmingas. Lietuvių ekipa išvyko rezultatų 1-2 nusileido Aarhus futbolininkams iš Aarhuso miesto. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje Kjogės mieste startavo UEFA moterų čempionų lygos antrajame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Pagirtina kovingumą visas rungtynes demonstravusios gintrietės neįsaugo įgytos persvaros pirmajame kėlinyje ir 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę Katažiną Kavą ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro 4-finalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko lygiai 2 valandas.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: And we can talk about whatever is on your mind. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme, telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 6-ąją. 1972-aisiais gimė Jerry Hallowell, buvusi vyriausio grupės Spice Girls narė. Ji gimė Anglijos miestelėje Watforde, Ispanijos mamos ir švediško kraujo turinčio tėvo šeimoje. Su Spice'imis Jerry susidėjo būdama 22, tačiau išgarsėjusi visame pasaulyje ir pardavusi 10 milijonų įrašų, 1998-aisiais nutarė pradėti solo karjerą. Kaip jai sekasi, mes puikiai žinome, net kelios jos dainos pasiekė Britanijos šarto viršūnę. Beje, Hallowell ūgis yra tik 1,57 m. Ji artimai draugavo su Robbie Williamsu ir George'u Michael'u. Turi namus Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje ir Londone. Buvo 2002-aisiais Britanijos talentų šou Popstars komisijos nare.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondo investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiamis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiamis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Seimo kontrolierius Aleksandras Račenko kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviai įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Seimo kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą. Į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatome papildomą. Reikalavimai, viršintys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Su Ukraina ir Rusija besiribuojantį Lenkiją veda derybą su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinio pagrindo. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, siekdamos paskatinti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Tačiau Lenkija vaidinanti strateginį vaidmenį rytinėme NATO flange ir gynybai skirianti apie 5% savo bendro vidaus produkto, siekia stiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusių loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčios esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžusi namo šeima su prato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūrę šiukšlyne.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Labas visiems, kurie ketvirtadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Čia nuo 13 geros dienos. Prie mikrofono Robertas, gerai nusiteikęs, gerą nuotaiką dovanosiu, jeigu liksite su mumis iki pat 17, kol gyvos ši laida. Na ir kaip visuomet laidos pradžioje, trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Jau rugpjūčio 6, ketvirtadienis, varduvė švenčia Bylotas ir Daiva, sveikinam varduvininkus. Šiandien krikščionis švenčia Kristaus atsimainimą ir šiandien dar minima tarptautinė garstyčių diena. Štai tiek įdomybių iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukim prie muzikinio. Ir čia 1972 rugpjūčio 6 dieną gimė Geraldine Estella Halliwell Horner, britų dainininkė, dainų autorė, rašytoja ir geros valios ambasadorė Jungtinėse tautose buvo. Mes jie žinome tiesiog mergautinę pavardę Halliwell ir jeigu jau kalbam apie muzikinį, jos šou tai Geri Halliwell. Dar jie žinoma kaip Ginger Spice pavardė, pasaulinė šlovė jį pelnė nuo 1996 dainuodama ir rašydama dainų tekstus legendiniai tuo metu merginų grupei Spice Girls. Kaip žinia, 1998 ji pasitraukė iš grupės ir pradėjo sėkmingą solinę karjerą. Su tuo ją ir sveikina. O ta proga My Chico Latino. Geri Halliwell tęsė geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kinų. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 2017 metų grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 57 pozicija. Chainsmoker ir jų darbas Peri.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į grojamiausių dainų 30-ką rugpjūčio mėnesį mūsų radio stotyje. Nusikelkime į 2023-osius ir čia tarp 30-ies pačių geriausios. Tinkama

0: uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Mažeikiai FM.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, kai kur gali lyti ir smarkiai, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galimas ir škvalas 15-20 metrų per sekundę, kai kur galime sulaukti ir krušos. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, naktį gali griaudėti perkūnija, vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną taip pat kaip ir penktadienį apie 20 laipsnių šilumos.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
3: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
5: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
4: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2022. Čia net 8 savaitės iš eilės. Topo viršūnėje LF System, Afraid to Feel.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Ketvirtadienio pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų aš tikiuosi, kad mes ir vėl susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacija apie incidentą, per kurį Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad šis įvykis iš pradžių atrodė kaip įprastas incidentas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Tuo metu per savaitę Lietuvoje aptikti 3 požeminiai tuneliai, kuriais migrantai iš Baltarusijos bandė neteisėtai patekti į šalį. Požeminiai tuneliai ties Tartako kaimo Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai aptiko techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Tunelis Lietuvos teritorijoje driekėsi beveik 10 metrų. Maždaug metro aukščio ir tokio paties pločio tunelis buvo kasamas bevardžių pelio šlaite, skiriančiame Lietuvą ir Baltarusiją. Metalinė tvora su koncertina dėl nestabilaus grunto įrengta giliau miške, todėl migrantams iki jos prasikasti pritrūko laiko. Tunelio iškasimas gali užtrukti ir savaitę. Pasieniečiams užkirtus kelią migrantams, šie buvo grąžinti Baltarusijos teritoriją. Tačiau kilo incidentas. Pora dešimčių migrantų puolė 4 pasieniečius, kai kurie jų esą su antrankiais pabėgo atgal į Baltarusiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento retorikos Kyjivo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dar praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas buvo susitikęs su Trumpu, siekdamas užtikrinti Vašingtono licencijas Patriot sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje. Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą tęsiasi nuo 2022 vasario. Remiantis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlio srityje. Pranešama, kad taikinys Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau kaip 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinė žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Ukrainos tolimųjų nuotolių sankcijų kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą privertė daugelį naftos perdirbimo gamyklų sustabdyti arba nutraukti gamybą, dar labiau pagilindama energetikos krizę, kuri sustabdė degalų tiekimą visoje šalyje. Slovakijoje trečiadienį užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos institutas. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Horono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršė 41,3 laipsnio rekordą, užfiksuotą tame pačiame kaime 2026 birželio 30-ąją. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Trečiadienį ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra – 41,2 laipsnio.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Šiek tiek po 14 startuoja antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visim, ypač tie, kurie tik dabar prisijungė. Viskas gerai, geros dienos iki 17, prie mikrofono Robertas, skubu ruoštis, rubrikai gera prisiminti, o jūs klausykit muzikos. Išsiduosiu, kad 2016 turėsim šioje rubrikoje, kokia daina, kokia grupė, kokia vieta, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Food Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kelia mus į 2016 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 69 vieta. One Republic.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo skoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.

15-20 metrų per sekundę. Kai kur galime sulaukti ir krušos. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, naktį gali griaudyti perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną taip pat kaip ir penktadienį apie 20 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja ir šiandien top trejetukas sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Ingos Jankauskaitės darbo Medūza.

Antroji daina lietuviškame top 3-tuke, kuris, priminsiu, šiandien sudarytas iš 24 metų kūrinių, Kastytis Kerbedis, Sapno dalis.

grįžtų į eterį, tikrai puiki daina, Kastytis Kerbedis, sapno dalis čia skamba mūsų eteryje, primenu, mes lietuviškame top 3, sudarytas jis iš 2024 metų kūrinių ir turėjom Ingą Jankauskaitę Medūzą ir dabar Kastytis Kerbedis sapno dalis baigėsi, metas trečiajam kūriniui Linas Adomaitis.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Greit bėga laikas, šį ketvirtadienį antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Viso labo lieka svarbiausios ir naujausios žinios, jos 15 valandą, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėkim.

0: Lama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacija apie incidentą, per kurį Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako,

0: o kad šis įvykis iš pradžių atrodė kaip įprastas incidentas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Tuo metu per savaitę Lietuvoje aptikti 3 požeminiai tuneliai, kuriais migrantai iš Baltarusijos bandė neteisėtai patekti į šalį. Požeminį tunelį ties Tartako kaimo Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai aptiko techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Tunelis Lietuvos teritorijoje driekiasi beveik 10 metrų. Maždaug metro aukščio ir tokio paties pločio tunelis buvo kasamas bevardžių pelio šlaite, skiriančiame Lietuvą ir Baltarusiją. Metalinė tvora su koncertina dėl nestabilaus grunto įrengta giliau miške, todėl migrantams iki jos prasikasti pritrūko laiko. Tunelio iškasimas gali užtrukti ir savaitę. Pasieniečiams užkirtus kelią migrantams šie buvo grąžinti Baltarusijos teritoriją, tačiau kilo incidentas. Pora dešimčių migrantų puolė 4 pasieniečius, kai kurie jų esą su antrankiais pabėgo atgal į Baltarusiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento retorikos Kyjivo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dar praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas buvo susitikęs su Trumpu, siekdamas užtikrinti Vašingtono licencijas Patriot sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje. Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą tęsiasi nuo 2022 vasario. Remiantis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlio srityje. Pranešama, kad taikinys Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau kaip 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinė žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Ukrainos tolimųjų nuotolių sankcijų kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą privertė daugelį naftos perdirbimo gamyklų sustabdyti arba nutraukti gamybą, dar labiau pagilindama energetikos krizę, kuri sustabdė degalų tiekimą visoje šalyje. Slovakijoje trečiadienį užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas – 41,4 laipsnio Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos institutas. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Horono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršė 41,3 laipsnio rekordą, užfiksuotą tame pačiame kaime 2026 birželio 30-ąją. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Trečiadienį ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra – 41,2 laipsnio.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda prasidėjo, įpusėjome šiandien laidoje, o ją tęsėme su Marijono Mikutavičiaus darbu. Ko tu tyli, jeigu myli? Visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2015 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Ketvirtoji pozicija – Monika Linkytė. Po dangum.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, naktį gali griaudyti perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną taip pat kaip ir penktadienį apie 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubilėjinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.

0: Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2020 metus. Keliaukim ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tikiu, kad populiarūs dar ir iki šiol. Ir kai išgirsate bent vieną iš jų, tai radiją šiek tiek pasigarsinat. Pradėkim nuo Dua Lipa. Psichical.
1: Trečia vieta.

Muzikinė ruletė. Mūsų eteryje, priminsiu, šiandien jį sudaryta iš 2020 metų kūrinių. Dua Lipa turėjom, turim dabar ir Justiną Bieberį, G. Balviną ir toliau visą puikią kompaniją, bei

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečiojoje geros dienos valandoje laikas prabėgo tikrai greit. Visi darbai nudirbti, tad belieka mėgautis visų laikų geriausia muzika ir laukti 16 valandos žinių. O tuomet jau po žinių būtinai susigirdėsim ir kartu uždarysim ketvirtadienio gerą dieną.
2: Buongiorno.

0: amo uvidzete, čau.
1: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvės 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacija apie incidentą, per kurį Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad šis įvykis iš pradžių atrodė kaip įprastas incidentas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Tuo metu per savaitę Lietuvoje aptikti 3 požeminiai tuneliai, kuriais migrantai iš Baltarusijos bandė neteisėtai patekti į šalį. Požeminiai tuneliai ties Tartako kaimo Kapčiamiesčio seniūnijoje Lazdijų rajone Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai aptiko techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Tunelis Lietuvos teritorijoje driekėsi beveik 10 metrų. Maždaug metro aukščio ir tokio paties pločio tunelis buvo kasamas bevardžių pelio šlaite, skiriančiame Lietuvą ir Baltarusiją. Metalinė tvora su koncertina dėl nestabilaus grunto įrengta giliau miške, todėl migrantams iki jos prasikasti pritrūko laiko. Tunelio iškasimas gali užtrukti ir savaitę. Pasieniečiams užkirtus kelią migrantams, šie buvo grąžinti Baltarusijos teritoriją. Tačiau kilo incidentas. Pora dešimčių migrantų puolė 4 pasieniečius, kai kurie jų esą su antrankiais pabėgo atgal į Baltarusiją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento retorikos Kyjivo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Dar praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas buvo susitikęs su Trumpu, siekdamas užtikrinti Vašingtono licencijas Patriot sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje. Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą tęsiasi nuo 2022 vasario. Remiantis liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlio srityje. Pranešama, kad taikinys Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau kaip 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinis žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Ukrainos tolimųjų nuotolių sankcijų kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą privertė daugelį naftos perdirbimo gamyklų sustabdyti arba nutraukti gamybą, dar labiau pagilindama energetikos krizę, kuri sustabdė degalų tiekimą visoje šalyje. Slovakijoje trečiadienį užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos institutas. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Horono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršė 41,3 laipsnio rekordą, užfiksuotą tame pačiame kaime 2026 birželio 30-ąją. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Trečiadienį ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra – 41,2 laipsnio.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Qué lindo te ves, sentado en tu casa llorando esperando que llame. Estás sufriendo por mí. No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasidėjo paskutinioji gaila šiandien geros dienos valanda, šiek tiek jau po 16, keliaukime link svarbiausių darbų šią valandą, o jų tikrai nemažai. Laukia ir orai, ir savaitės naujiena, žinoma, rubrika gera prisiminti. Turėsim ir Roberto Top 3 kūrinius, jau esu paruošęs, kokie jie ir kam bus skirti, sužinosite, jei liksite su geriausia radija mieste.

0: programa.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Kelia mus į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas. Žvilgtelkim į 48 poziciją. One Direction, Steal My Girl.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, naktį gali griaudyti perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 12, o dieną taip pat kaip ir penktadienį apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja šiandien į eterį ir savo top 3 ką norisi pradėti su Aurimo darbu. Tu mano.

Jeigu mano top 3-uką šiandien pradėjome taip lėtai su Aurimo kūriniu Tu mano, po truputį reiktų įsibėgėti, ar ne? Tai tebūnie čia Rokas Jan ir Evgenija Redko. Melodramos.

viso labo, mano top turėtuke lieka sugroti trečią kūrinį ir taip užkurti jūs artėjančiam ketvirtadienio vakarui. Tai pradėjome lėtai su Aurimo Tu Mano, toliau tęsė mano top 3 Rokas Jan ir Evgenija Rietko su melodramos, o čia po truputį įsibėgėkim. Travis Japan.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Ir viskas baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Su jumis čia puikiai laiką praleido Šobertas. Tikiu, kad kartosime rytoj penktadienį ir uždarysim darbo savaitę kartu. Atsisveikinu su senu geru Jennifer Page darbu Crush. Visiems puikaus ketvirtadienio vakaro ir iki rytojaus. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę į profesinę stažuotę Ukrainos gydymo įstaigose išvyko pirmoji bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistų grupė. Stažuotė dalyvaus 5 Lietuvos, 2 Latvijos ir 2 Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių profesinių stažuočių formatas, žymintis naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 mūsų šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistai. Stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Neblaivus vairavęs ir už tai piniginę baudą teisės vairuoti atėmimo ir automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo nubaustas politologas Vladimiras Laučius nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Liepos 9 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neblaivų automobilį vairavusių žurnalistą ir politologą Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonės 2 metų ir 6 mėnesių laikotarpį. Nuosprendžiu Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotojui paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis 1 metai. Šiuo sprendimu žurnalistų iškelta byla yra nutraukta. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų priešraketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimų nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų, pareiškė gynybos ministras. Europoje yra pradėtos dvi didelės programos, skirtos priešraketinės gynybos ir tolimųjų smūgių pajėgumų vystymui. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos policija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą, pagrįsta Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint sukurta raketų perėmėjų sistema Freja. Policijos valstybės narės tikisi įdiegti sistemą 2027-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykus incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstumo įrenginiu Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrengino aparatu įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojus lygį. Šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingosios už šį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Radijas. Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2009. James Morrison, Broken Strings.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas labai gražus kūrinys, kurį noriu jums pagroti. Čia rubrika Atgal į ateitį 2010 Jedward featuring Vanilla Ice Under Pressure.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų tiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis.

lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: programa.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje bus įvesta nauja greitesnio kamuolio išmetimo taisyklė. Pranešama, jog LKL įdiegs Ispanijos krepšinio lygoje taikoma greitesnio kamuolio išmetimo iš užribio taisyklę. 2026-27 sezone krepšininkai galės dažniau išsimesti kamuolį iš užribio be teisėjo įsikišimo. Tokiu sprendimu bandoma pagreitinti žaidimą ir sutrumpinti rungtynių trukmę. Skelbiama, kad 2024-25 sezone vidutinė rungtynių trukmė viršijo 2 valandas. LKL taps antrąja lyga, turinčia šią taisyklę. Kalbus apie

0: mainus dalyvavęs Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings klubo gretose. 2 metų kontraktą, kurio vertė 94 milijonai JAV dolerių turinčio lietuvio vardas, pastaruoju metu šmėžavo klubo derybose dėl galimų mainų, tačiau pats krepšininkas išreiškė norą likti Kings ekipoje ir visiškai atsiduoti artėjančiam sezonui. Dar žiemą Sacramento klubas svarstė iškeisti 30 metų krepšininką, rimčiausia jo potenciali tolimesnė karjeros stotelė tuo metu buvo įvardijama kaip Toronto Raptors komanda. Vis tik klubams nepavyko susitarti dėl tolimesnių mainų aspektų, derybos realybė nevirto. Tuo tarpu liepą sklido kalbos, jog Kings gali Sabonį išmainyti į Detroito Pistons ekipą, tačiau sandoris ir vėl neįsipildė. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas keliavo į Daniją, kur pradėjo 3-ąjį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą. Deja, tačiau startas nebuvo sėkmingas. Lietuvių ekipa išvykoje rezultatu 1-2 nusileido Aarhus futbolininkams iš Aarhuso miesto. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje Kjogės mieste startavo UEFA moterų čempionų lygos 2-ajame atrankos etape. 7-os grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Pagirtina kovingumą visas rungtynes demonstravusios gintrietės neįsaugo įgytos persvaros 1-ajame kėlinyje ir 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę Katažiną Kavą ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro 4-finalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko lygiai 2 valandas.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcinis centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pasižiūrėkim, kas toliau laukia mūsų eteryje. O čia radio archyvuose 2023-uosius aplankykim. Ir būtent tais metais, 32 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas kūrinys, tai Justinas Jarutis ir Viena meilė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę į profesinę stažuotę Ukrainos gydymo įstaigos išvyko pirmoji bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistų grupė. Stažuotė dalyvaus 5 Lietuvos, 2 Latvijos ir 2 Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių profesinių stažuočių formatas, žymintis naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 mūsų šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams. Stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Neblaivus vairavęs ir už tai piniginę baudą teisės vairuoti atėmimo ir automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo nubaustas politologas Vladimiras Solaučius nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Liepos 9 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neblaivų automobilį vairavusių žurnalistą ir politologą Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonės 2 metų ir 6 mėnesių laikotarpį. Nuosprendžiu Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotojui paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis 1 metai. Šiuo sprendimu žurnalistų iškelta byla yra nutraukta. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų priešraketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotojų raketų, pareiškė gynybos ministras. Europoje yra pradėtos dvi didelės programos, skirtos priešraketinės gynybos ir tolimųjų smūgių pajėgumų vystymui. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą, pagrįsta Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint sukurta raketų perėmėjų sistema Freja. Koalicijos valstybės narės tikisi įdiegti sistemą 2027-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykus incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrenginio aparatu įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingusios už šį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
0: Radio hitas.
2: 2015. Mark Ronson featuring Bruno Mars. Uptown Funk.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Atgal į ateitį. Ir čia aš noriu jūs pakviesti į 2001 metus, kur mes keliaujame kartu su 18 darbu Upside Down.
0: Atgal į ateitį.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14 dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12 dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 birželį. Krito 0,3% eurozonoje ir 0,2% visoje Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Didžiausias kainų kritimas Europoje birželį buvo fiksuotas Lietuvoje. Pramonės produkcija čia atpigo 1,7%. Lietuvoje veikiantis startuolį per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą pervedė 228 milijonus eurų. Tai didžiausia iki šiol per ketvirtį sumokėta suma ir 38% daugiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia mokesčių sumokėjo bendrovė Revolut – 56,6 milijonus eurų, Vinted – 22,7 milijonus eurų, Nord Security – 9,1 milijonus eurų, Oxylab – 7,3 milijonus eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės

kitos paskirties žemės sklypų bei 2,34 hektaro plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis teritorijos aptverimo patenka į skrydžių juostą. Be to, institucijos teigimų oro uosto teritorija nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti

0: artėjimo žiburiai ir žemės plotai. Už teritorijos aptvėrimo, kuriuos turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai įregistruotų lobistų sąrašą įtraukė veterinarijos farmacijos asociacija. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą. Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų. Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantis juridiniai arba fiziniai asmenys. Išaugus vėjo gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina liepą palyginti su birželiu sumažėjo 19%. Iki 76 eurų. Už megavatvalandę pranešė perdavimo sistemos operatoriai Litgrid. Pasak Litgrid rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, kol vidurio pietų ir pietryčių Europą alino elektros gamybą riboja karščiai ir sausros, Baltijos šalyse ir Šiaurės Europoje padėtis buvo prieš elektros gaminta daugiau.
1: Verslo ir

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Dar kartą laikas radio archyvams. Šį kartą čia pasižvalgysim po 2022-uosius. Tais metais, 32-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Picasso darbas Leisk tave bučiuoti.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę į profesinę stažuotę Ukrainos gydymo įstaigos išvyko pirmoji bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistų grupė. Stažuotė dalyvaus 5 Lietuvos, 2 Latvijos ir 2 Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių profesinių stažuočių formatas, žymintis naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 mūsų šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams. Stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Neblaivus vairavęs ir už tai piniginė bauda teisės vairuoti atėmimo ir automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimo nubaustas politologas Vladimiras Laučius nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Liepos 9 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neblaivų automobilį vairavusių žurnalistą ir politologą Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonės 2 metų ir 6 mėnesių laikotarpį. Nuosprendžiu Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laiduotojui paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis 1 metai. Šiuo sprendimu žurnalistų iškelta byla yra nutraukta. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų priešraketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotojų raketų, pareiškė gynybos ministras. Europoje yra pradėtos 2 didelės programos, skirtos priešraketinės gynybos ir tolimųjų smūgių pajėgumų vystymui. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos policija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą, pagrįsta Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint sukurta raketų perėmėjų sistema Freja. Policijos valstybės narės tikisi įdiegti sistemą 2027-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykus incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamo įrenginio Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrenginio aparatu įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingosios už šį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: viskas bus gerai.
1: Kas čia? Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.